0: هغه در وولو ټکول لاندې ونیوي، هغه توهین کوي، تاخیر کوي، په هغه نظر چې نیت چې دی راغوښتل سو د هغه نیت خلاف عمل یې ورسره وکړي. خو په مقابل کې فاتح یو کار کړی دی چې د هغه قواوې ټوله په نوسی کې ورې په بدخشان کې موجود دي، پر خپلو ښځو په خپلو مورچو کې ناست دي او هغو ته داسې هدایت شاید کړی وي چې که زه زما سره ناځواني وسوله یا مثلا زما سره واده خلافي وسوله تاسو به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوئ. تاسو که متوجه یاست اوس هم د ده قواوې ټول هلته موجودې دي. زه نه پوهېږم چې هغوی به تر څه حالت پورې په سلاحو سنبالوي او څومره طاقت به ولري، خو که هغوی د مخالفو جبهو سره ځان یو ځای کړي د هغو دپاره بهترین چانس دی او د دې څنګ ته د قاطع د مرګ جلوګریم کولی شي، ځکه قاطع دوی تسلیم نه شي جنګ وکړي، طالبان مجبور دي قاطع ژوندی وساتي، ځکه په هغه صورت کې بیا جنګ نور هم شدت پیدا کوي. نو د دې دپاره چې قاطع ته نجات ورکړي بهتره دا ده چې هغه ډله د مخالفینو سره یو ځای شي او د مخالفینو په بغل
1: کې. محترم پښتون صاحب، زما اصلي پوښتنه دا وه چې د طالبانو ځواک د ترهګرۍ خلاف او د افغانستان کې د امنیت ساتلو لپاره تاسې یو قوي ځواک په توګه وینئ؟ ما اصلي پوښتنه دا وه.
0: بلکل تاسو وګورئ بنری صاحب، زه د یوه موضوع ما همیشه کړی ده په تیرو 15 کالو په مصاحبو کې، چې د اول 15 کاله امنیت په جمهوریت کې در دغه امارت ډیر قوي و. صدیقي صاحب شاهد دی چې اول 15 کاله په شپه کې موږ رفتمتونه کوله، هیڅ واقعیت نه پېژندي په 2001 کال څخه 2006 کال پورې، لیکن کراکرار د 2015 کال بعد په ډیر بچي ډول باندې بیا امنی شروع سوه چې په 2012 کې دا موضوع ډیر اوج ته ورسېد. اوس هم تاسو وګورئ د 2015 کال د طالبانو د راتګه بعد تعدد د جبهاتو کراکرار امنیت خرابوي، په شروع کې به درسته ډیر قوي نه وي. مګر زه تاسو ته کاملا اطمینان در کوم چې 2 کاله بعد، 1 کال بعد یا 2 میاشتې بعد به شاید دا حرکتونه ډیر قوي سي او طالبان به په مختلفو جبهاتو کې په مختلفو ساحو کې مصروفه سي، او په دومره لږ تعداد طالبان دي په مقایسه د جمهوریت د امنیتیانو چې دې ګزره در یو لک بالا نه دي، او جمهوریت خلک د دریم لک نفر و جمع بین ملي قوای موجود وي. پس نو زه دا ویلی سم چې د طالب راپرځول، تضیفه کول او د دې په مقابل کې قوي جبهات جوړول به ډېرې پر تاثیره وي نسبت راغه چې دوی کار کوه.
1: سمه ده. زه صدیقي صاحب تاسو نه پوښتنه کوم، هغه پوښتنه ماته یاده ده چې تاسو د پاکستان په موضوع بحث کول غوښتل، خو غواړم چې برګډیر صاحب کله راشي بیا په بحث هغه وکړو. ماته به یاد وي دا صبح هیروم نه. البته اوس به دا پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو نورو امنیتي ادارو له مخې تاسو به هم دا رپورټونه لوستي چې داعش خراسان د افغانستان له خاورې بهر د بریدونو ترسره کولو وړتیا لري لګیا ده. آیا افغانستان بیا تاسو فکر کوئ د طالبانو په موجودۍ کې، څنګه چې موږ وویل هم چې ملګري ملتونه وایي دوی پورې تر هغه ډلې هلته موجود دي، څنګه چې د القاعده وخت کې یو نړۍ ګواه ګڼه افغانستان د ځان لپاره، بیا په داسې حالاتو کې اوسنۍ وضع کوم داسې موجود وي، تاسو فکر کوئ چې د ترهګرۍ د صادرېدو په مرکز د مرکز په توګه بدلېدای شي یا په مرکز په توګه باندې ګڼل کېدای شي؟
2: ملګرو ملتونو ته دنیا باندې دا زړه کوم چې تاسو د پیاټ لاره چې نه یوازې یو رسم د سپتمبر ثاني نه یوازې په امریکا کې بلکې په اروپا په نورو هیوادو کې دي چې طالبان په موجودیت تکرار شي. تاسو اوس وګورئ چې تر اول موضوع د پاکستان ته اوس وګورئ چې پرونه پورې هم دغه طالب دغه لا د پاکستان دغه لا وګورئ لپاره لا بیګریانه حمایت وکړه. نو پاکستان د طالب له ادرس څومره فریاد کوي چې ټي ټي پی یعنی د طالبانو له خوا حمایت کیږي. سبا دغه د نور هم صاحب ملکونه وروسته بیا نور هوا دورم نه आवाज د ټي ټي پی بلکې د داعش القاعده نور افراد د پاکستان کې زیاتی غته د څومره معلومات ترام نه आवाज په نور ولایتو نه غته په غور او بادغیس او مثلا په افغانستان په مختلفو ځایونو کې زه خپل هغه دوستان سره د پاړي کې هم د طالب په صفوف کې د څه خلک استا چې داعش لپاره جلب او جذب کوي عملان امداس لکه څنګه چې ټي ټي پی لپاره جذب جذب کې د رایش لپاره هم جذب جذب جذب زخت ډیر په شدت سره روان ده. هغه مخکې تاسو ته ما فاکتورونه اشاره درلو کړه چې د افراطیت لپاره ذهنیت لپاره زمينه مساعد سي، د بیکاری فقر او مرسره مساعد ده. بل اخره هر مرض لپاره بل مرکز جوړیږي لکه څنګه چې اوس افغانستان د تورستان په مرکز بدل شوی ده، او کېده چې په نیجر نږدې ورځو کې داعش په افغانستان نی आवाज افغانستان لپاره تهدید تهدید کوبلاخره طالب په خپل افغانانو لپاره ډیر قوي تهدید ده، او دنیا لپاره باید دنیا هم باید پدې پوښت چې دا نه افغانانو لپاره بلکې طالب دنیا لپاره تهدید ده. ولې دلته لپاره چې کله چې طالب په افغانستان کې وو سیدلته هر میکروب هر ها وایروس دو دنیا چې دا دغه تا یی د دنیا په ټول دنیا د انتقال کې دا کورونا وایروس لکه داسې نور بیروشکه ام وایروسونه چې بینان دغه دای شوم په افغانستان کې پیډې نه دی اورل کېږي
1: خو یو البته خو صدیقی صاحب البته خو صدیقی صاحب طالبان په پنځه کلن واک منای کې قسم د طرح غرو د موجوده رپورټونو ورکول کېږي مخالفین وای چې د زور زیاتې کې ظلم کوي وغیرہ وغیرہ خو یو شی چې د امنیت په موضوع کې دی تاسو ول چې د طرح غرې په مرکز بدل شي دی او نړۍ ته خطر دی په دې پنځو کالو کې د مرګ جوبلو کچا د پخوا په پرتله ډیره کمه ده ځانورګي بریدونه کم شوي دي بمونه زړې بوشکې لوځول کم شوي دي سکولونه لازمه ده بند دي د جنکو لپاره خو ډیر داسې خطرې چې پخوا موجود وي هغه اوس نه لیدل کیږي خلک وایي طالبان دا دعوه کوي چې دوی په افغانستان کې سرتاسري امن قائم کړی دی
2: جناب بونری صاحب دا خو تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه داخلا چا کوله دا انفجار چا کوله دا وژنه چا کوله دا اختطاف چا کوله دا قاچاق مواد مخدر چا کوله د دې معدنو استخراج په نام کوله دا خو ته طالب کوله خو کله چې غل په خپل غلا کوله غل نظام تر غلای کله چې د نظام پراس کې راغلی و زغړ غلاو ته شروع کړي یعنی په دمه چې په معدن کې چور شروع کړي په قراردادونه کې د دې پسې ملت دغه سي تر پدار یعنی هغه افغان وژنه بند کړي خدازی په تدریجی باندې خلک وجلای او د دې پر څنګ کې مطبوعات په افغانستان کې نسته هغه مهمو خونی امنیتي ځواکونه د دې پر څنګ هغه خلک چې واقعاً غواړي چې مبارزه وکړي د ازادي لپاره حقیقتون انتقال کړي مطبوعات نسته حقوق بشر نسته او دغه څه وجل کیږي د ډیرو دوستانو سره په تماس کې وې د شپې لخوا سره وجل کیږي بس میډیا په بیخي نه خبري کوي ولا کو یو شی بند مرسو کوبل شی بند مرسو وسکره چې یو موضوع چې د طالب پکټي هغه ډېر قوي وي مطبوعات کوي او هغه مسائل چې وو طالب لپاره په ټاکني خطر هغه نه مطبوعات من نه مطبوعات کوي یعنی په مجموع کې داسې وایم چې افغانستان مثلا د برق مزي قطع کول پای قطع کول د پولونو ته انفجار انتحار ورکول د بشکې د ډاکټر کارونو خطر طالب کولا یعنی دنیا د اوس په پوښي افغان ورزه په پوښي چې د افغانستان کې چې موږ سه پروژه درلو دی موږ هغه د بیت المال ملکیت سو انفجار انتحار یا موږ اصلي قاتلین همدغه طالب وو چې کوله اوس چې کله طالب قدرت ته ورسېدی اوس چې ناامني نسته انفجار انتحار نسته یعنی په دې معنی چې نورو ډلې نه وي همدغه طالب وو چې د قدرت ترلاسه کول څنګه چې لاسته راسي هر کار به کول چې قدرت ترلاسه کړي ورسېږي
1: وخره سره کمیږي زه غواړم چې تاسو دغه جواب چې موږ واغسته البته نن سهار د ریخ پرونی تیارې په وخت باندې ما د ډیرو دوستانو سره خبرې کولې ځان مې پوهو نو یو دوست دا هم راته ویل چې د داعش په موضوع کې طالبان د دروغو نه کار اخلي او هغه دلیل داو لکه څنګه چې ویل چې په افغانستان کې داعش ته داعش د خطر په توګه موجود دی او طالبان داغه د کمزوري کول ځواک نه لري البته مطبوعات څنګه تاسو ول چې مطبوعات چونکه د طالبانو د خوخي خبرونه باید ورکی کوي لکه نو بل خبر نشي ورکولې مشکل سره مخ کې دي شي نو په مطبوعات باندې پابندي ده مطبوعات کمزوري شي دي داعش نه کمزوري شوي څنګه تاسو ول البته تاسو د یو خبرې په جواب کې با د ملګرو ملتونو لخوا د سیګار لخوا د امریکا لخوا داسې کوم رپورت تر اوسه نه دی شایع شوی چې طالبان غلدی یا په خزانه کې غلا کوي رپورټونه او شب ضرور موجود دي پرون ابل د امریکای د بارنه چارو د کمیټې یو رپورت کې راغلی چې طالبانو د تیر کال بودیجه چې د حساب کتاب نه دی ورکړی ایوازي دا خبره کړې ده یعنی د غلا تور تر اوسه پورې دی خو ثابت نه دی دا داغو د دفاع په توګه نه وایم داغو پاکل نړیوال سند فکر لري هغه شان وایم بریګیډیر صاحب اوس هم انتظار کوو کراغه په باس کې به ځان سره شامل کو پښتون صاحب تاسو د پاکستان اوسنۍ د غلاره په دی غواړه م تاسو نه لګ ځان په کومه ما بریګیډیر صاحب د بدرز له پښتون کړه چې داعش ته اوس هم هغه داسې کاری چې د یو خطر په توګه نه ګوري طالبان و چې داعش په بلوچستان کې او په په دغه کې موجود دی چترال کې طالبان دا هم وایي چې د ٹی ٹی پی چې کومه څنګه وا هغه چې اوس د سره نه ملګری جدا شوی دا هغه په ممکنه توګه باندې د ټي ټي پی خراسان دی ځان لسانګه وا نو هغه چې د جدا شونو دیوته د پټنشل یعنی د ممکنه توګه باندې د دای سره د ملګری کیدو او د طالبانو د حکومت خلاف د جنگ په توګه مګوري پاکستان اوسنۍ تګلارې واځي ټي ټي پی خلاف تاسو فکر کوئ اتره غره چې کم تګلار دا د دایښ په توګه نه دا تاسو دا څنګه ارزوي کنه دا څنګه برګریو سه وای تاسو هم دا فکر کوئ
0: بالکل جناب بندری سے پاکستان یو ډیر جالب سیاست مختبیایي په تیرو شپږ سلويشت کال کې کتا سي د دې کرونولوژي ته د جنگو او د مداخلاتو او د افغانستان په چارو کې داخلي دل ټول ارزیابي کوي او تحلیل کوي نو سړی مختلف نتایج ته رسیږي دوی په هر دوره کې د خپل ځان په ګټه مختلف ډلې راوستلې دي د جمهوریت په وخت کې د طالبانو منصر وستان د عقانیه مدرسې او د ځینې نورو مدارسو د خوا چې په پاکستان کې موجودې وې په وجود راوستل د دې سره وڅنګ ته د دایش خراسان ډله چې په پاکستان سره تاسو وګوري دایش خراسان د مصر سره دی راغلی نه د سوریې سره دی البته هلته دایش موجود و دغه دایشان چې په افغانستان کې کېږي اکثره پښتانه دي اکثره د پاکستان اتباع دي ډېر لږ خارجان مفت کې احساس کړي دي پس نو هغه زما اوله خبره ده چې پاکستان د خپلو مدرسو په موجودیت کې د ایدیالوژي د اشتراک په خاطر داعش په خپلو طالبانو کې د مدارسو په وجود راوستل دا چې تر یو وخته یې د دوی د مفاداتو دپاره کار کاوه یا د دوی د غوښتنو دپاره یې کار کاوه په بل وخت کې بیا د هغه داعش خراسان د ټي ټي پي او د طالبانو په موجودیت کې پاکستان خطر جنی احساس کی پس په دې اساس و تستیم کم دایش خراسان په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کی ټول د منطقې خلک دي او د دې منطقې د پیسو او د دوی د نیابتي کړنو په نتیجه کې مابین تر راغلي دي ام دا اوس هم په افغانستان کې کم فعالیت کی د پاکستان څخه راځي په دې کې شک نشته بونه دي سر د پاکستان یې منی نه منی دا بیره خبره
1: وو وو دم دا پدی بوزو باندې دا پختنه ما برګریر سیم نه هم دا پختنه کړي وو استاد سره هم وکړله برګریر سیم هم خپل جواب کې او لیدون کې ودون کې پویږي چې واضح نه و چې ولې پاکستان د دایش پاکله رویه یو شان ده او د ټي ټي پی پاکله بل شان ده مونږ کوشش کوو چې اگر راشي خو زغواړه ما چې وسوم کاغه ناراضی نو بیا به ووري پروګرام کې پاکستان به ووري چې دغه څه واغختل تاسو د پاکستان په خوانی تاسو ول چې مشوره مو ورکوله او هغه وخت ته وګ نه نیو او وسوم هغه جړه پر یاد کوي چې تاسو په خبرول هغه خبره ما غختل چې بریډیر سی بي تاسو کې خو غلا نه راغله خو زما وخت میګ نه زغواړم تاسو مو پوه کوي کوم حکومت پاکستان ته مشوره ورکوله په هغه وخت کې او پاکستان به صدر ته وي په دې عقله تاسو کوم مشوره ورکوله او تاسو وسوم چې اوس بلاسو د مروري مونږ په کې په خبره
2: جناب بونری سه مونږ خپل ټول هم سامل کو نو ته مونږ کو سره غوړ ډیر خاډي کې ولرو او د نفرتونه باید درې سي خدا دا د چکل چې مونږ پارلماني ګروپونه کړی چې د پاکستان نه ډیر غټ کوف یې غوي حیات د دوالو مجلسې نه رواسا اداري حیات پنځه لاس کې سره ډرا چې کړه دوالو مجلسې ته راغې هغه کې زی اداري حیات کې و د دوالو مجلسې اداري حیات سره مونږ ناشته درلو دا د پاکستان د دوالو مجلس ساين او د دې په څنګ کې نور مشران سیاسي اعضاء مشران هم ورسره وو موږ ډېر په دوستانه دا خبرې مو سره وکړې چې ګوره دا او چې د پاکستان له خوانه د مدرسو له خوانه د قانی مدرسې یا د کوړه هټک مدرسې د سمې ګل حق یا ده نور په ډلو کې چیرې دا اور چې وس بل سوې دا او دا اور چې موږ روان دا تاسو په یاد ورپدې طالب تاسو اعتماد مکوي دا اور به تاسو هم درځيږي دوی وی چې دا خبرې موږ غوښتو تر ازات هم دا خبره دوی نه منله او تاسو د دې په څنګه تاسو وګورئ چې د خپل عمران خان ډیر قوي طالب ته کمپاین کوله دا قریشی ګوره په اولو کې کله چې جمهوریت سقوط شو حتی د طالب نمائندګي به کوله د پاکستان دایمي د استاد په شورا امنیت کې د طالب نمائندګي کې به کوله حتی د افغانستان دا اوسنۍ نمائنده سره جګړه وکړه او د دې په څنګه موږ د امنیتي ځواکونو ځغه سره وړاندې وخت یې زناستو ما اداري حق چې څه کوله هغه دوه غدا شي وي چې په خپل د جنرال باجوا چې د پاکستان لوی درستیز وای په خبره دا وای چې دا تاسو د نظام جمهوریت طالب ته خوشی کوي یعنی په مجموع کې د الف نتریا پوری طالب ته به کمپاین کوله وز ګوره زه هغه طالب پاکستانانو ته دا وایم په ګوره په هغه وخت دا خبره مو تاسو ته کوله چې په طالب باندې اعتبار نه ده پکار تاسو وس ګوره چې دا تاسو د طالب سره څنګه څومره په تکلیف یاست یعنی په افراطی تو روستو ډلو باندې هیڅ کړه اعتماد نه ده پکار وسم سره واده دا مدرسې چې افراطی ډلې له کسې چې پښتون ورسای برته اشاره وکړه کداغه مدرسې چې هغه کوډه هټک دا د دې په څنګه دا مقانیر مدرسې دا نور افراطی مرکزونه چې دي خوا تم دي باید بند سي او دي خوا ته د طالبانو په موجودیت کې چې طالب ول مدرسو ته زور وکړي عدل لپاره چې لکه دوی غونډه سي پراتي مرکزونه جوړ شي تر روسي مرکزونه جوړ شي چې د خپل د بقا لپاره د نه باید استفاده وکړي دا موضوع د الله لپاره د اسلام لپاره نه بلکې دوی غواړي د خپل د بقا د پراتي تر روسي له
1: پاکستان اوسنی تګلارا او تاسو فکر کوئ د طالبانو خلاف په افغانستان کې د جګړې او د حملو چې کوم دا هغه مناسب غنئ اوسنی
2: د پاکستان کوم تګلارا چې اوس په اوسنی وضعیت کې چې دا ورسره زه پدې کې پاکستان دور سره موافق یم او د دې په څنګه مننه کوم چې خدای چې اوس هم دوی په پوزي چې طالب دې چا دوست نشي کېدای او په څو د طالبانو د عملیاتو په اړه باندې زما موضوع دوه ګټ پر اشاره ولرم یو موضوع دا چې دا ویس افغان لپاره د افغانستان کې مداخله خارجي ملک دا اوایي او کې د مزیک زمینی وي د منلو وړ نه خو دلته موضوع د طالب دا کې چې پاکستان د طالب سره مشکل لري د طالب ادرس هم درته استا دغه رهبر کورم درته معلوم ده مراکې د وی وزیران او مشران کور درته معلوم ده نو لطفا ته کولای چې مستقیم وګ ټارګټ کې نه یو بلکې موږ ورس باید پکې کې منتظر نه سي ورته لپاره چې زه هیڅ کنه نه غواړم چې د طالب په جنگ کې زدان خکیر کم چې نه د طالب په څنګه زه ودرېږم او طالب د الله نه داسې غواړي چې دا کاذبانه وحدت جوړ کړي چې څنګه د غورس د طالب په څنګه ودرېږي او دا څه فکر وکړي چې ځان ته مشروعیت ورکړي چې ګویا زه د پاکستان سره په جګړه کې یم زه په ټول افغانانو دغه کوم چې د طالب سره باید په جګړه کې خکیر نه سي د نه پاره دا جګړه د طالب د پاکستان نه ځه نه مونږ پوری خو پاکستان ته مې دا مشوره ده چې افغان ولادت کې متظر نسی یا مونږ زیر بناده په تخریب نسی دا موضوع ډیر مهم ده اوس هم خدای چې پاکستان طالب پیژندل او وختونه مې د پاکستان نه ده چې پر راتلو کې دغه څه
1: سمده مهرباني صدیقی صاحب زه غواړم په دې باندې پښتون صاحب نظر هم واخلم د تاسو کم ټکی وویل باید دې خپل نظر ورکړي خو تاسو یو ځای دوه درې ځله وویل چې دا اکوړه خټک او حقانیه مدرسه دواړه یو ځای دي یو نوم دی بدر بدر غسل کی خدای یو مدرسه دا دوی نماز دوه میاشتې مخکې دی چې کم ویان دی او محتمم دی دغه نه پښتنه وکړه نو هغه وایي چې موږ د افراطي مرکز په توګه د طالبانو راهنمایي نه ده کړې بلکې موږ د هغو ذهنی روزنه مذهبي بنیادونو کړي د دین انکار نه کوي موږ ته په مرکه کې ول چې طالبانو وسنی زیاتره مشرتابه چي دي هغه خپل ذکرې د وسنی مرکزی وزیرانو په توګه باندې هم په حقانیه مدرسه کړي دا غو دریز وو ځکه تاسو د افراطي مرکز په توګه یاد کړ البته پاکستان کې د افراطي مرکز په توګه چې کوم مرکزونه ګڼل کیږي هغه د هندستان او د ملګرو ملتونو یاد نړیوالو رپورټونو تر مخه د مرید کې او د بهاولپور هغه مرکزونه دي په کم کې لشکري طیبا جیش محمد سپای صاحب او دارالزل کیږي او دا په هندستان کې په هندستانيانو باندې حمله کوي او د پاکستان پوز وردا پناور کړي دا پاغو تور ده محترم پختون صاحب ساسي په ان باندې د پاکستان سره تګلارا د افغانستان کې د حمله چونکه ما په دې پختنه وکړه د محترم کدي کس صاحب نو دغه نظر راغلی نو غواړم تاسو نظر په واخلم
0: زه
1: په دې
0: نظر کې فکر کوم
1: چې کس
0: صاحب سره موافق په دې خاطر يم چې پاکستان د یو خواڅخه پاکستان خپل مخالفه او بخښي طالب خپل مخالف کلم دات کوي او وی خپل مخالفین بولی او دوی وی څخه خپل ځان ناراض ښکار کوي بیا وخت چې بمبار کوي هغه پر عوامو خلکو کوي پر عوامو مرکزو کوي او یو طالب هم نفس کې مړ کیږي ګرد عوام څخه مړ کیږي دا خو نه طالب ته جزا ده نه سزا ده بلکې د طالب سره کومک دی شته کوي دوهم خبره دا ده وی غټ سوال چې دروسه پرند د پاکستان د خوا نه دی حل شوی او ډیر افغانان علاوه په دې چې د پاکستان د اخیری پالیسیو تر ډیر ځای ملګرتیا کوي او تایید کوي خو څنګه یو غټ انتقاد اوس هم موجود دی هغه دا دی چې دروسه پرند د افغانستان طالبانو کورونه په پاکستان کې دي جایدادونه په پاکستان کې دي کاروبار په پاکستان کې دي اولادونه یې وری سبق وایي لونه یې وری سبق وایي او دای ماته وایي چې زه د پاکستان د افغانستان د امارات
1: او پختو صاحب او بخای کوم پختو صاحب نه وبخای کوم مشر دا کور په پاکستان کې د اولادونو پاکستان کې دی اوسنی
0: تاسو ګوري امیر خان متقی جایداد په نوې کلی کې په کوټه کې دی یو ګاز شنونه لري تعمیرات لري جایدادونه لري د ملا یعقوب کور په کراچی کې دی وختن په وختن په چارټر
1: د ملا یعقوب صاحب مجاهد صاحب کور تاسو یاد وای د کو د دفاع چارو وزیر کور یاد وای چې په کراچی کې کوم مستند حوالہ دا یعنی سرنګ دا مونږ یقینو کوچ تاسو څنګه وای دا اختیار دی ولی مو یقین
0: تاسو وګوري چیر شل کال د خلکو لري وای دا پټ پټ واقعیت دا یو پټ حق نه دی حقیقت دا واضح حقیقت دی او ټول افغانان په دې خبر دي او د دې ټول د دغه لمدسنه خون ډیر زیات جایداد په پښین کې موجود دی په ضرور جرب هم ځکه لري هلته او مسجدونه لري دا غره کم دا نورې لري ډېری جون ما زه یو غټ لیست لرم چې پولیس کې د دوی جایدادونه مشخص تر وشه په کوم ځایو کې دي دا ټوله موجود دی بنری صاحب دې سره پاکستان انکار کولی شي د اختر محمد منصور خپل پاکستان اعلان وکړي چې جایداد یې مساجرانو سو کورې جایداد پکړه
1: سماله زه وخت میږي پښتون صاحب پختون سے وقت میں کہ ماں اختل چیستہ سر میں نور باسم پہ دیکھے بے البتہ تر اس پورے منگا تر اس داسی کو مستند رپورٹ نہیں ترلا سکڑی البتہ ستا سے نظر دے اور منگ پاگے باندھے واضح پختون قبول شو ستا سے نظر تک وقت نویشو تو ڈیر مننا کو ماں داعش پہ موضوع پا بریگیڈیئر صاحب سر منگ باس کو اختل خواہ بیارہ نہ گئے بدقسمت ہے نا منگا داغا انٹرنیٹ کمزور ہے وہ محترم پختون سے محترم سے دیکھی صاحب ساسو ڈیرا منا چواس رخبر ہونے کے مرد رشی ہوئے ہم داو دروزی خبرونه سپړنه تاسو کولای شئ چې د افغانستان انټرنیشنل په ویب سټ www.afghanistaninternationalpakhto.com ورسره ورسره په فیسبوک او یوټیوب باندې بیا کتای شئ درن دروزی تمام همکارانو په کومک سره دا خبرونه موږ کې پاتې رسی تاسو خبرونه کې به تاسو سره ملاقات کیږي په مخه مخه

0: بعد در این 5 سال اگر دولت از اینا مشرومی بود خود جامعه جهانی اول اینا رو به رسمیت میشناخت. اینا هیچ رسمیتی ندارن در داخل افغانستان.
1: خب اجازه بدین که آقای حقانی صحبت داره، صحبت اینا رو میشیم دوباره برمیگردیم. بسیار
2: مشهر رئیس الوزراء اودی ریاست الوزراء قدرمن محترم اقتصادی مرستیال ملا صابر برادر اخوان ریاست الوزراء قدرمن اداری مرستیال عبدالسلام حنیفی سه قدرمن دفاع وزیر ملی سیعفو مجاهد دی کابینه طول و غلو و دی سیبان و دی دفاع وزارت منصیبین مجاهدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دغه سپیشلی مبارک ورځ د اسد د اتوشتمې یو سلو وم کلیزې په مناسبت باندې د ټول افغانستان غویرو مجاهدینو ولس ته مبارکي ویو. الله پاک دې دا ورځ نیکمرغه مبارکه وګرځوي. د خپلواکۍ ورځ او د ازادۍ ورځ که موږ یوازې په خوله یادوي ډېره اسانه ده، خو که په عمل کې سړی یغمازي حالاتو ته فکر و سوچ کړي بیا د دې نعمت ډېر لوړ قیمت دی. د دې قیمتو ادا کول او شکر ادا کول د موږ خولې ډېرې وړې دي، موږ یې په هغه الفاظو نه شو ادا کولای. الحمدلله لکه څرنګه چې مخکې یو ملګري خبره وکوله چې په یوه پیړۍ کې او درې یرغله الله جل جلاله د افغانانو په خپل شهامت او غیرت باندې دړې وړې کړل. خدای پاک افغانستان ته یوه ازادي خپلواکي ور وبخله، خو دغه ازادي چې په ډېر قیمت په ډېرو قربانیو په ډېرو وینو په ډېرو ستړیاو باندې لاسته کېږي، بیا چې دا ازادۍ د موږ نه بیا د لاسه وځي دا ډېر د افسوسو ځای وي. ولله الحمد نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللې ازادي مو چې کومه ده د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله. او یوه خوشطبیعتي به پکې وکړو، ټوکه به وکړو، دا اتوشتم د اسد ازادي خو ټول افغانستان سره مني، ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده. نن نشته د هغې زمانې خلک یو څوک هم پاتې نه وي الا ماشاءالله. بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړې وړې کړه، دا هم یو څه نه څه خلک راسره مني، خو د څلرویشتم د اسد بیا څوک نه راسره مني. زه وایم چې بیا به موږ نه وي، بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول سره لمانځی سره منی به یې. خو دا زموږ تاسو الحمدلله د نیکاګانو د پلارانو او د لمسیو د زمنو د خپل مشرانو په مسیر باندې په اسلامي او ملي غیرت باندې خدای پاک افغانانو ته دغه ازادي وربخلې ده. که په ظاهري لحاظ باندې موږ ډېر پاتې یو د دنیا نه، خو په معنوي لحاظ باندې د غیرت په لحاظ باندې الحمدلله او په اول سر کې یو، لکه څنګه چې دلاور شیخ صاحب محترم خبره وکوله، داسې سپیشلې ازادي چې د جهاد په نتیجه کې موږ یو اسلامي نظام لرو، یو اسلامي وحدت او ملي وحدت لرو، د دغه مثال نشته. خو بیا هم د دغه ازادۍ تا چې موږ سوچ وکړو چې د خپلواکۍ چې دوی یوازې یو تاریخي بریالیتوب د یادولو ورځ نه، بلکې موږ ته دا پیغام راکوي چې د افغانستان د عزت، استقلال، شرعي حاکمیت او اسلامي ارزښتونو ساتنه د هر نسل ګډ مسؤلیت دی. نن زموږ دنده یوازې دا نه ده چې د تیر نسلونو ویاړونه یاد کړو، زموږ اصلي مسؤلیت دا دی چې د خپلواکۍ ساتنه د هیواد د ورځنیو اړتیاو په پوره کولو، د ولس د ژوند په ښه کولو او د افغانستان د راتلونکي د آبادۍ کې څرګند کړو. خپلواکۍ هغه وخت بشپړه کدای شي چې دی چې یو هیواد امنیت ولري، خپل اقتصاد پیوړی کړي، خپل تولید زیات کړي، د خپلو خلکو اړتیاو پخپله پوره کړي، او د نورو هیوادونو سره متقابل احترام پر بنسټ اړیکې ولري. د افغانستان د خلکو تر ټولو اساسي اړتیا امنیت دی. موږ باید داسې امنیت رامنځته کړو چې د هیواد هر وګړی په خپل کور، کلي، ښار او بازار کې دا ډاډ احساس وکړي. امنیت یوازې د وسلو امنیتي ځواکونو په وسیله نه ټینګیږي، بلکې اجتماعي عدالت، د ولس رضایت، د قانون حاکمیت، سلیمه اداره، د ولس نظام ترمنځ باور او دوامدار امنیت مهم بنسټونه دي. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه لکه څنګه چې اشغالګرو په شړلو ښه رول درلودو، د امنیت په ټینګښت کې هم ښه وړتیا لري. کوم احلالګران چې د پردیو په تحریک د هیواد امنیت خرابوي، همدا امنیتي ځواکونه یې د الله په نصرت په ټکولو او منځه وړلو ښه توان لري. مخالفینو ته، کوم افغانان چې د پردیو لخوا د هیواد ناامنی لپاره کارولی کېږي، زموږ توصیه ورته دا ده چې ما خپل ځان تبه کوئ، ما خپل ولس ځوروئ. د پردیو په تحریک د خپل ولس ځورول نه د افغانیت غوښتنه ده او نه د هم د اسلام تقاضا ده. افغانستان د بیلابیلو قومونو، ژبو او سیمو ګډ کور دی. زموږ قوت په اختلاف کې نه دی، بلکې په وحدت کې دی. موږ باید داسې افغانستان ولرو چې پښتانه، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشایی، نورستانیان او د هیواد هر بل قوم پکې ځان د دې وطن اصلي شریک او مسؤول وګڼي. موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو. لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې، باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو. د افغانستان نننۍ اړتیا یوازې امنیت نه دی. زموږ ولس کار، تولید، تجارت، کرنه، صناعت، روغتیا، تعلیم، د ژوند اساسي اړتیاو د ښه کېدو غوښتنه لري. موږ باید له وارداتي اقتصادي څخه د تولیدي اقتصادي پر لور حرکت وکړو. د کرنې، مالدارۍ، قانونو، صناعت او سوداګرۍ او ترانزیټو ظرفیتونه باید د هیواد اقتصادي پیاوړتیاو لپاره په سمه توګه وکارولی شي. خصوصي سکتور ملاتړ د پانګونې لپاره مناسب چاپریال رامنځته کړو. د سوداګرو ستونزې حل کولو او د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرولو د هیواد له مهمو اړتیاوو څخه ده. زموږ ځوانان د افغانستان تر ټولو ستره پانګه ده. هغه یوازې د راتلونکي مشران نه دي، بلکې د نن ورځې فعال مسؤلین هم دي. موږ باید ځوانانو ته د زده کړې، مسلکي مهارتونو، کار، نوښت او ټکنالوژۍ او حلال او روزګار زمینه برابره کړو. د افغانستان پرمختګ بنسټ علم دی. زموږ دین لومړنی پیغام اقرا په کلمه پیل شوی دی، نو علم زموږ دین او تمدن له اساسي اړتیاو څخه دی. موږ اړتیا لرو چې دیني علوم، عصري مسلکي علوم په داسې محیط کې پیاوړي کړو چې زموږ اسلامي ارزښتونه ساتنه پکې هم شوې وي. افغانستان باید داسې نسل وروزي چې هم د خپل دین او تاریخ په اړه پوه وي، هم د طبي انجینري، اقتصادي، کرنې، ټکنالوژي او نورو مسلکونو په برخه کې د هیواد اړتیا پوره کولی شي. د نن ورځې جګړې یوازې په فزیکي میدان کې نه دي، بلکې د معلومات او ټکنالوژۍ میدان هم د هیوادونو امنیت مهمه برخه ګرځېدلی شي. موږ باید د هیواد مهم دولتي سیستمونه، معلوماتي زیربناوې او ملي معلومات د سابيري کوخونو پر وړاندې خوندې کړو. سابيري امنیتی متخصصین ورزول شي د دولتي ادارو ډیجیټل سیستمونو پیوړ شي او ځوان نسل وهڅولی شي چې د ټکنالوژۍ له ظرفیتونو د هیواد د پرمختګ لپاره استفاده وکړي. د افغانستان خپلواکي د دې معنی نه لري چې له نړۍ څخه ځان جلا کړو. برعکس، موږ له ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام ګټو ته اقتصادي همکاریو او د افغانستان د ملي حاکمیت درناوي پر بنسټ مناسب اړیکې غوښتونکي یو. افغانستان باید د تقابل پر ځای د اتصال، د ستونزې پر ځای د همکاری او د بې ثباتۍ پر ځای د سیمه ییز ثبات په مرکز بدل شي. د خپلواکۍ د ساتنو مسؤلیت یوازې د حکومت پر اوږو نه دی، بلکې ولس، علما، قومي مشران، سوداګر، ځوانان، استادان، امنیتي ځواکونه او ټولې ادارې په دې ملي مسؤلیت کې شریک دي. مسؤلین باید د ولس خدمت ته خپل امانت یې وبولي او ولس باید د خپل هیواد د آبادۍ، ثبات او پرمختګ لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. راځئ چې د خپلواکۍ د ورځې پیغام یوازې په مراسمو او اشعارو محدود نه کړو، بلکې د خپلواکۍ امن، عدالت، علم، تولید، اقتصادي ودې، ملي یووالی او د ولس د هوساینو په عملي واقعیتونو بدل کړو. زموږ تیر نسل موږ ته خپلواکي په قربانۍ راکړه. زموږ مسؤلیت دا دی چې راتلونکی نسل ته یو داسې افغانستان وسپرو چې امن، باثباته ادارې، پیاوړی اقتصاد، سلیم تعلیم، پرمختللې ټکنالوژي او د نړۍ په کچه د عزت وړ مقام ولري. قدرمنو، خدای تعالی دې دغه ازادي موږ دپاره د آینده د خوشحالۍ، ثبات، استقامت او د یو ثابت نظام ذریعه وګرځوي. او موږ لکه څرنګه چې د ازادۍ په ساتنه کې او د ازادۍ په ګټنه کې ښه تاریخ لرو، خو په ساتنه کې یې همیش لپاره د افغانانو نه او داسې کمزورتیا وشي چې لکه د دنیا پرمختللي هیوادونه چې د خپل ازادۍ او کالونه او لري، موږ یې د هغه پتله او د موږ ازادي چې ده تر ټولو نه مشره ازادي مو چې دغه یو سلووم اومه کلیزه نن لمانځو، دا ډېره تاریخي ازادي ده، پخوانۍ ازادي ده. موږ باید په هر لحاظ باندې پرمختګونه لرلی، خو وجه دغه ده چې موږ خپلو اسلامي او ملي وحدت اتفاق ته ډېر پام نه دی کړی. د دې وجنه زموږ ازادي د لاسه وځي. زه یو احترامانه خواهش د ټولو نه کومه، هر هغه کار چې مثبت وي خامخا منفیات لري، هر هغه کار چې منفي مثبتات لري. په دغه شیانو باندې چې موږ آینده ته انتظار کوو چې افغانستان یو په راتلونکي ښه راتلونکي کې موږ ووینو، او په هغه وخت کې به موږ خپل استعدادونه، خپل قدرونه د یغ نه کار اخلو. ځین چې دا فکر نور موږ داسې په اجتماعي فکر باندې بدل کړو، دغه انتظار ونه کړو. موږ راتلونکی افغانستان یو پیاوړی افغانستان، یو باوقار افغانستان، یو مستقل خپلواک اسلامي افغانستان داسې جوړ کړو چې خپل منځ کې تر خپلو شخصیتونو، تر خپلو شخصي فکرونو دغه نه تیر شو، یو اجتماعي وحدت او اجتماعي یووالي ته کار وکړو. نور به داسې شپې ورځې لکه او دا تیرو درې مرحلې چې د کومو استعمارونو موږ تاسو ولیدلې، دا په دغه وجه چې موږ خپل کورنۍ اتفاق او وحدت چې و، خپله نظریه، افکار او یووالی دغه ډېره کمزوری کوي، دغه په وجه د موږ ملي وحدت ته نقصان ورسوو، اسلامي وحدت ته نقصان ورسوو. زموږ حریم او زموږ ځمکه ټول دا چې دي تر تهدید او تر مشکلاتو لاندې راغلل. اوس هم تر ډېره ځایه پورې دغه ستونزه، مشکلات موږ ګورو په دې جماعه کې چې یو تر بله د بدګمانۍ، د خصومتونه، عداوتونه موجود دي. ولله الحمد او اسلامي امارات د خپل اعتماد باور ولای په عمل کې لکه څنګه چې تسلبشتم د اسد بندې او اسلامي امارات افغانستان او کابل ته را داخل شو ټول خلک ته عمومي عفو وکړه دی عفو په نتیجه کې هیڅ سره محاسبه او نکړه په خپل جرمونو ظلمونو یغ ټول باوجود وسم د دې انتظار باید و نه کوي او د اسلامي امارت نه کدي خیر توقع ته دغه نه پورته تاسو غواړی او تیر انقلابو ته په کتو باندې هر هغه انقلاب چې بل انقلاب راغلی دی دغه انقلابو خلکې ځپلی دي هغه سره بغیر د محاسبې نه یو صحرایي که محاکم جوړ کړی دي مطلب داسې دی چې اسلامي امارت الحمدلله په دې طرف کې ټول ملت ته اطمینان ورکړی اعتماد یې ورکړی دی ځکه چې د دغه وحدت اتفاق نه د دغه ازادۍ نه د دغه امنیت نه موږ تاسو یو عظیمي ګټې پورته کړي خدای پاک مو خوشحاله آباد ولره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: بله شما صحبت های سراج الدین حقانی وزیر داخلی اداری طالب ها رو شنیدین که او به حفظ استقلال پافشاری کرد و گفت که استقلال تنها به معنی اینیست که امنیت تأمین باشه در زندگی مردم باید تغییر ایجاد شود و رابطه بسیار خوب با کشورها ایجاد شود با این موضوعات پرداخت جناب هیروی صاحب شما چطور ارجیابی میکنین صحبت های آقای حقانی را؟
0: خب در لابلای سخن های سراج حقانی ما یک نیشای هم با آدرس بطلا شنیدیم اونا آقای حقانی خب اول همون چیزای فرمولیته گفته تا یک کنایه خوب هم داشت که گفت ما استقلال 28 اسد 107 سال پیش گرفته شده او را مردم قبول داره استقلال که از شوروی گرفتیم هم یک تعداد قبول داره اما خیلی یا استقلال 28 اسد یا 15 آگوست که ما گرفتیم قبول نداره این به نوعی یک اعتراف بود و خود نگرانی از درون طالبان را به نوعی باستاب میداد که چیزی که اینا گرفتن و به حاکمیتی که رسیدن از طریق مشروع نبوده و استقلال گفته نمیشه
1: و مخالفان هم پیام داشت
0: بله خب بخشای آخر سخنرانی از او یک همینطور که بیشتر گفتم یک نشای با آدرس بطلا و وضعیت موجود داشت خب گفت که ما باید کاری نکنیم که وحدت مردم از افغانستان از هم بپاشه ما کاری نکنیم که مردم افغانستان از ما حراس پیدا کنن به نوعی اختلافات درونی ما باعث از این نشه که علی خود ما استفاده بشه و در ضمن از نارامیا از این که برخی تحت عنوان اعضای جمهوریت و یا انتقامگیری و یا از عفو عمومی
1: بله.
0: صحبت کرد که به نوعی می گفت در صورتی که به نوعی عفو عمومی هم هست ولی مردم ناراض هستن
1: دادن خب. حق مردم دادن و حق ای مردم. که نه ای که مردم برای خواستن حقشون توهین و تحقیر شوند
0: و از شرایطی که به وجود آمده افکار شخصی یک تعداد می گفت به نوعی این گپایش مستقیم آدرس بطلا بود اما آنقدر هم صراحت لحجه یک شجاعت حقانی خب در گذشته هم خیلی نداشته و حالی هم امروز هم اون شجاعت کامل نداشت که بیسته و بگویه که وضعیت فعلی قابل ادامه دادن نیست باید در سیاست کلان خود رهبری طالبان تجدید نظر کنه من فکر میکنم وقتی مردم افغانستان در کنار کسای استاد خواهد شد که با شجاعت برخیزن و بگویند که نمی وضعیت که بطلا ایجاد کرده قابل ادامه دادن نیست و ای اگر به نوعی کسای در بین طالبا خوان ازی هستن که افغانستان آینده به نوعی در آینده در قدرت همچنان باشند و مردم افغانستان به نوعی از اونا یک کمک به امیدواری بگیرن باید استاد شوند بگن که سیاست های بطلا قابل ادامه نیست باید مکاتب باز شود باید زنا به کار برگردن به آموزششان
1: اشاره کرد به علوم عصری باید توجه شود جوان ها باید بهشان توجه شود جوان ها آینده کشور هستند نه تنها آینده هستند نه تنها سرمایه هستند نه تنها رهبران آیندی افغانستان هستند که اینا میتونند بنیاد کشور بگذارند، علم بنیاد یک کشور میسازه، به علوم اصلی قسمی گفتم باید توجه با وحدت شما اشاره کردن به او به این اشاره، یعنی نکات به نظر تو نکات بسیار مهم عمدی که خب. یک مقام حکومتی بیا به مردم بیان بکنه را احتوا میکرد صحبتش؟
0: از نظر تئوریک بعضی طالبا فهمیدن که بخاطر ادامه حیات سیاسی و بخاطر بهتر شدن وضعیت افغانستان به علوم اصلی نیاز است. اما در سوی دیگه شما مکتب ندارین، شما دانشگاه ندارین، شما زمین ساز بنای برچیدن نظام معرف افغانستان و نظام آموزش افغانستان بودین. خب دخترها را از آموزش منع کردن، دانشگاه وجود ندارد، مکتبای هم که هست نصاب تعلیمی هست که اصلا جایگاه برای علوم عصری نداره. شما میره نه معلمی هست و نه شاگرده. اکثرا تصاویری که به رسانه نشر شده خود در مکتبا شاگرده میان روی چوکی ها میخوابن، یا از 20 تا شاگرد یک صنف حدوداً 7 تا یا 5 تا حاضر به درس میشه. معلم معاش نداره، نصاب تعلیمی اینطور، جای مکاتب مدرسه ها گرفته. خب با تناب و فراگیری قرآن شریف که نمیتوان به
1: حالا قرار است که ما مدارس هم برای دخترها بسته شد.
0: او هم با. خب شما اگر برگردیم به روز استقلال افغانستان و به دوره امان‌الله خان توجه بکنین، در همون زمان هم یک تعداد ملاها بودن که باعث برچیدن نظام شاهی و مشروطه امان‌الله خان شدن. خب بغاوت از یک کسی شروع شد که اصلا به نام ملای لنگ برخواست، حتی عکسای از ملک سورایی ها را اینا منتاش کردن به نوی. در همون زمان هم که مردم افغانستان نمی فهمید عکس منتاج میشه، وقتی عکسای برانه را می دیدن فکر میکردن که اینا واقعی است، واقعا ملک سورایی ها خود به نوی لباس خود در آورده، عکسای برانه داره. خب مردم فکر کردن که شاهشان رفته به طرف قرقرا، به طرف به نوی فساد و فحشا. خب برخواستن. تقریبا حالی هم به نوی همو جریان است و همو یک تعداد
1: ولی نکته جالب را اشاره کردین. زمان امان‌الله خان، او زمان ملا عبدالله یا همو مشهور به ملای لنگ بود، در مقابل امان‌الله خان مردم را شوراند و حالا هم در مقابل علم و دانش و مکتب و اینا طالب ها که باز هم بهروای همو ملاها هستند دیگه، اینا آمدن در مقابل امو تجددگرایی و در مقابل امو خواسته ها یا دستاوردهایی که امان‌الله خان برای افغانستان میخواست و قسمتهایش به دست آورده بود، در مقابل از او اینا استاد شدن. ولی آقای حقانی آمد قسمتهای را انگشت گذاشت، قسمی که پیشتر شما به او پرداختین. فکر میکنین که واقعا دودستگی نشان میده در میان طالب ها؟ اینا میخواین که بروند به می سمت، به سمت وحدت، به سمت ترقی، به سمت پیشرفت و به سمت شکوفایی افغانستان؟
0: خب از این نمیشه چشم پوت کرد که یک تعداد طالبا واقعا از وضعیت نگران هستند و یک میفهمند که عمق درد افغانستان چی است. افغانستان داره با این سیاست های رهبر طالبا به کدام طرف میره. اما همینطور که من پیشتر اشاره کردم، هیچ یک شجاعانه استاد نشده تا باله که بگه که این راهی که ما میریم به ترکستان است. ببینید در اون زمان، خب اگر یک تعداد در زمان امان‌الله خان استاد شدن علیه امان‌الله خان جبهه گرفتن و یک نظام مثلا به سرنگونیش که منجر شد تا حد رفتن که کشور امان‌الله خان ترک کرد. اما در این زمان همون رهروان، همون ملای لنگ به نوی میراستار شکل داد از این طالب هم گفتم میتانه، اینا تمام دستاوردهای صد و چند ساله افغانستان را نهی کردن. حتی در دوران جمهوریت، پیش از او در دوران ظاهرشاه، در دوران داوودخان، حتی کم و بیشی که ما در زمان چپیا یک مقدار سطح آموزش بالا رفته بود، ارتقا پیدا کرده بود، یک کمک وضعیت در همون زمان هم رفته بود به طرف مدرنیته و اینا همه نهی کردن. به نوع از صفر خواستن یک چیز را آغاز بکنن که از صفر یک نظام ساختن ناشودنیست. در هیچ جای دنیا تجربه نشان داده که شما نتونستن از صفر همه چیز نو بسازن. خب یک تعداد ارزش‌ها را حفظ باید میکردن و تن میدادن به گفتمان ملی، تن میدادن به خواسته های مردم، تن میدادن به
1: همین چیزایی بود که در صحبت های آقای اکانی بود. وحدت مردم، توجه به خواسته های مردم، توهین نکردن مردم، باز هم مسئله عفو عمومی رو یاد کرد، باز هم به نحوه خواست که باید این موضوع پیگیری شود یا مردم محاکمه صحرایی نشوند. در این قسمت ها چطور
0: یافت؟ اینا که به صحبت نمیشه، باید اقدام شه، مردم افغانستان باید ببینن. خب ما در بدخشان مشکل داریم، ما در ایلات مشکل داریم.
1: همکارا میگن که فکر میکنم صحبت ها شروع شده در کابل، اجازه بتیم سر بزنیم دوباره به کابل بریم، بعد برمیگردیم به استیدیو. بله، حالا احتمالاً آقای امیرخان متقی خواهد آمد برای صحبت. تصویر زنده را از کابل داریم، شما تصویر زنده را از شهر کابل. بله، آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبا حالا در جایگاه حاضر شده و صحبت‌های شب با هم می‌شنویم.
3: رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم دي مجلس ترنو حاضرينو قدرمنو مشرانو لهر سنه مخکی تاسو ته د استقلال د دې مبارکې ورځې مبارکي وایم. له دې نه وروسته غواړم په دې خبره وکم چې دا موږ څنګه ازادي ترلاسه کړې. ورونو، په یو زرو اته سوه ناویایم کال کی د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ د ګندمک په سیمه کې د وخت حکمران یعقوب خان له انګریزانو سره یو تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې دا خبره ځای شوې وه چې د افغانستان خارجی سیاست با د انګریزانو په لاس کې. څه معنا؟ د افغانستان حکومت با د انګریز له اجازې او مشورې پرته د نورو هیوادونو سره اړیکې نشي جوړولی، تماس نشي نیولی. له دې تړون نه شاوخوا څلوېښت کاله تیر شو، د امیر عبدالرحمن خان دوره، د امیر حبیب الله خان دوره په همدې تړون کې تېره سوه. بیا په 1919 کې افغانانو خپل استقلال اعلان کړو چې نور د موږ سیاست د انګریز تابع نه ده. له دې سره هممهاله د جهاد سنګرونه ګرم سو، ځکه انګریز خو په اسانۍ دا خبره نه منله. هغه اوسې د جنوبي محاذ د کندهار له استقامته د کوژک په طرف او د مشرقي محاذ په خیبر دره او د جنوبي محاذ له خوست نه د کورمې په استقامت باندې عملیات شروع کړو. په دې وخت کې کورم اوټل فتحه سو، انګریز مجبور سو دی اوربند غوښتنه وکړه او له هغه وروسته د افغانستان سیاسي استقلال ومانه. دا خبره مې د دې لپاره وکړه چې له 1909 تر 1919 پورې حکمراني د افغانانو وه، پچی دی افغانانو و اختیاراتم خپل و خو یوازی خارجی سیاست ابن انگریز تابع و بیا هم مو یغت استقلال نو سویلی یغت آزادی نو سویلی ترچوسم خارجی سیاست هم لاغیارو نه آزاد کو مطلب می داده چې له دې نه باید موږ دا درس واخلو چې ازادي او خپلواکي یوازې دا نه ده چې ته په یوه سیمه باندې مسلط یې. ازادي او خپلواکي دا ده چې په هره برخه کې به آزاد یې. سیاست به دې هم د چا د فرمایش تابع نه وي او قوت به دې هم د چا په پردي قوت باندې نه وي تکیه. دا موږ ته دا درس راکوي ورونو چې کوشش وکړو په ټولو برخو کې آزاد واوسو، هم په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږو، د نورو له احتیاجه خلاصو، هم د ټکنالوژۍ په برخه کې په خپلو پښو ودرېږو، د نورو له احتیاجه خلاصو، هم په علمي برخه کې په خپلو پښو ودرېږو، د نورو له احتیاجه خلاصو. دغسې د زندګۍ په ټولو برخو کې، که هغه طب ده، که ساینس ده، که دیني علوم دي، که عصري علوم دي، باید خود کې پاسو. دا صحیح ده چې دنیا دار د اسبابو ده، یو بل ته به په ځینو شیانو کې مجبوره یو، ولې نهایت کوشش باید دا وي چې ازادي په ټولو برخو کې ترلاسه سي. نو دغه ازادي دي تاسو ټولو ته مبارک وي. ورونو، په یوه پیړۍ کې دریو لویو قدرتونو ته ماتې ورکول، درې وارې انګریز ته شکست ورکول، د پخوانی شوروي اتحاد امپراتورۍ ته شکست ورکول، او بیا د امریکا په مشرۍ ناټو او لیغو 50 اشربانو هیوادو ته شکست ورکول، دا بیا بهرنیانو ته یو ډېر لوی درس ده. هغوی باید په دې پوه سي چې دا ملت زور نه مني، که زور منلی په خپل وخت کې انګریز تر ټولو زورور و، که زور منلی په خپل وخت کې شوروي تر ټولو زورور و، که زور منلی په خپل وخت کې امریکا او ناټو تر ټولو زورور و، خو دا ملت د چا زور ته سر نه ټیټوي. دا ملت په متقابل احترام ولاړې مثبتې اړیکې غواړي او له هر چا سره یې غواړي. نن الحمدلله د موږ سیاست آزاد ده، پریکړې مو آزادې دي، او له ټولو هیوادونو سره د متوازن سیاست له مخې مثبتې اړیکې غواړو. نو چې یو وارې په هغو درنو وسلو سمبالو قوتونو په افغانانو باندې په زور څه ونه منل، نو په سیاسي فشارونه یې هم نسي منلی، په اقتصادي فشارونه یې هم نسي منلی،

سیمه په اقتصادي محاصره کې راسو الحمدلله موږ په خوانه په مراتب په اقتصادي برخه کې پرمختګ کړی ده. محترم ملا برادر اخوند الله تعالی نور هم کامیاب او د افغانستان په ټول تاریخ کې تر ټولو خزلې ده. افغانستان هیڅ وخت دومره پاپریکو کارخانو خاون نه ده سوی لکه په تیر 15 کاله کې. افغانستان په خپل ټول وخت کې دومره سړکونه او تعمیرات نه دي جوړ کړي لکه په تیرو 15 کلو کې. نو دا د خدای احسان ده چې د فشار په نتیجه کې موږ راپورته سوی یو. په موږ باندې اقتصادي بندیزونه ولګېدل، د موږ پیسې کنګل شوې، د دې په ځای سي د موږ کرنسۍ د موږ افغانۍ خواره سي. هغه د $1 په مقابل کې له 150 افغانیو نه 2 شپېته تراله راپورته سوه. همداسې په نورو برخو کې الحمدلله پرمختګونه سوي دي او کوو به یې. یوه خبره د یادونې وړ بولم چې په سیمه کې ځینې جهتونه کوشش کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي، بی اعتبادی رامنځته کړي. ولې د سیمې امنیت یو له بل سره تړلی ده، د هیوادونو ګاونډیانو امنیت یو له بل سره تړلی ده. د سیمې هغه هیوادونه چې له اسلامي امارت سره مثبت تعامل کړی هغو ګټه کړې ده، هم اقتصادي ګټه کړې، هم سیاسي ګټه کړې ده، هم امنیتي ګټه کړې ده. او چا چې مثبت تعامل نه ده کړی هغو تاوان کړی ده. ودې ښي خپله لاسته راوړنه دې وښي، یا په اقتصادي برخه کې، یا په امنیتي برخه کې، یا په سیاسي برخه کې. نو عاقلان له دغسې جریاناتو نه عبرت اخلي. د سیمې هیوادونه اوس ټول په دې پوه سوي دي چې هېچا ته به د دې اجازه نه ورکوو، هېڅ پردي لاس ته به دا اجازه نه ورکوو چې په سیمه کې پردي ایجنډاوې تطبیق کړي. نن الحمدلله د موږ سیمه تر بل هر ځای ارامه ده، افغانستان ارام ده، مرکزی آسیا ارامه ده، په دې ټوله سیمه کې تجارت مخ په وده ده. دا د مثبتو سیاستونو نتیجه ده، چونکې مجاهدینو ته، افسرانو ته، قومندانانو ته، د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو د ادارې کارمندانو ته، مشرانو ته، ټولو ته د دې وروستیو چټکو پرمختګونو مبارکي وایم. دښمنانو ډیر کوشش وکړو چې 15 کاله تیاریو نه وروسته په افغانستان کې څه ګډوډي رامنځته کړي. ولې الحمدلله دې سرسپارلیو ځواکونو دا ټول وضعیت داسې مدیریت کو، داسې اداره کو، داسې کنټرول کو چې نن د دنیا نظامي کارپوهان ورته ګوته په غاښ دي. هېڅ چېرته دښمن ونه توانېدو چې یوه لویه ځمکه باندې تسلط حاصل کړي. ټولې دسیسې خونساس وې. دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده، د کامیاب امنیتي ځواک لاسته راوړنه ده.

0: نظر میتود که اینا بتانن استفاده بکنن تا که حاکمیت خودشان قدرت ببخشن و در بین مردم خودشان خوب جلوه بتن، که متاسفانه یام کار نمیته دیگه. ما و شما تمام مجلس شان دیدیم، همه اقوام حضور نداشتن، بسیار هم برنامه شان یا همو تجلیلی که داشتن نژاد پرستانه قوم پرستانه بوده و متاسفانه حتی همو سخنرانی هایشان که ما و شما شنیدیم، یعنی چیز نبود که به نفع مردم افغانستان بوده باشه، به نفع تاریخ مردم افغانستان بوده باشه و یا به نفع خود تاریخ افغانستان بوده باشه. متاسفانه چیزی است که از نظر من هیچ کدام معنایی هم نداره این تجلیل از اینا، ولو که هر قدر هم تاکید بکنن مردم حالا میفهمن و خصوصا تمام مردم افغانستان، اقوام افغانستان، اقلیت‌های افغانستان، تمامشان میفهمن که گپ از چی قرار است. خود چیزی که من فکر میکنم تاکید بیشترشان به خاطرمو
1: بله حتما صحبت‌های شما رو میداشته باشیم. اجازه بدین که با آقای غنی برادر صحبت میکنه، حرفای از اینا رو هم بشنویم، بعد بتونیم دوباره روی صحبت‌های از اینا هم صحبت بکنیم.
2: قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان اسلامي امارات د کابینې شاغلو وزیر صاحبانو د اماراتي ادارو محترم مسؤلینو قدرمنو مشرانو مجاهدینو امنیتی او نظامی منصوبینو د رسنۍ استادو میلمنو او ټولو محترمو حاضرینو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله تعالی دې وکړي چې ټول بروغ او جوړ او د ښه صحت خاوندان یاست. نن د افغاني غرور او عظمت هغه ویاړمنه تاریخي ورځ ده چې یو سلو اووم کال وړاندې مو د انګریزي ښکېلاک د اسارت زنجیر مات کړ او ټولې نړۍ ته مو وښودله چې افغانان د خپل برم غرور او د دبدبې څښتنان دي. خپلواک ژوند یې د ارزښتونو په سر کې قرار لري او هیڅکله هم د استارت او غلامۍ ژوند نه قبلوي. له هر څه وړاندې د افغانستان ټول ویاړلي مجاهد په خاوره او خپلواک مین ملت ته د دغې نه هیریدونکې ورځې په ویاړ د زړه له کومې مبارکي وایم. د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په لار کې د ټولو مجاهدینو روحونو ته دعا کوم او سرښندنو او قربانیو ته احترام او قدردانی کوم. قدرمنو هیوادوالو، دا یو روښانه حقیقت دی چې د زمري 28مې ورځې خپلواکي په اسانه نه ده ترلاسه شوې. هغه وخت هم د انګریزي ښکېلاک سره د جګړې او مقابلې امکانات کم و. د افغانانو پر وړاندې د کفارو دسیسې او امکانات زیات و، مګر د افغان مجاهدینو ایماني جذبه، وطني حماسه او په دې مقدسه لار کې سترې قربانۍ د دې باعث شوې چې د وخت ستر استعماري او استکباري قوت په ګونډو کړی او په پوره شهمت او میړانه د خپلواکۍ اعلان یې وکړ. د خپلواکۍ ورځو د نمانځنې څخه باید زموږ موخه یوازې د هغه وخت د سرښندنو او اتلولیو یادونه نه وي، بلکې تر ټولو مهم پیغامو باید دا هم وي چې ترلاسه شوې خپلواکي وساتو او په بشپړه معنا د هر ډول سیاسي، اقتصادي او نظامي استعمار د بیا تکرار مخه ونیسو. دا کار هغه وخت شونی دی چطور افغانان

نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. په 1919 کال کې د درېم افغان انګلیسي جګړې وروسته افغانستان د غازی امان الله خان په مشرۍ کې خپلواک حیثیت ترلاسه کړی و. البته یو سل اووه کاله وروسته د نن افغانستان په نړیواله انزوا کې دی. د جنکو له شپږم ټولګي پورته زده کړې او د ښځو په کار او عامه ژوند پابندۍ دي. میلیونونه افغانان د فقر، بیکاری او د عاید د کمښت سره مخ دي. د کډوالو ستنېدل او د نړیوالو مرستو کمیدل د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. داعش، خراسان او نورې امنیتي ستونزې جدي اندېښنه ده. له ګاونډیانو سره اړیکې، په ځانګړي ډول له پاکستان سره، د طالبانو د حکومت اړیکې ترنګلې شوې دي او د سرحد کډوالۍ او وسلوالو ډلو موضوعات د دواړو هیوادونو ترمنځ مهم اختلافات دي. افغانستان په 1919 کال کې له بهرني واک څخه خپلواکي ترلاسه کړې وه، خو یو سل اووه کاله وروسته دا غوښتنه کیږي چې افغانستان یو داسې دولت ته اړتیا لري چې ټول افغانان پکې د تعلیم، کار، سیاسي مشارکت، امنیت او اساسي حقوقو له پلوه ځانونه خپلواک احساس کړي.

0: سلیمشه زرحمان بونرم داس پړنه دا ټول لونکو کو تونکو ته د افغانستان د استقلال ورځې مبارکي ورکوم. راځي چې په دې موضوع لمړی د ملمنو سره د باس د مخ کې د خپل همکار ارحمان کاکړ یو رپورټ ګورو.
1: د زمري اته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لنن څخه یو سل وکال وړاندې د غازی امان الله خان په مشرۍ افغان ملت د انګریزي شکی علاقه خپل خپلواکۍ تر لاسه کړه. په 1909 کال کې د امیر حبیب الله خان له وژل کېدو وروسته د ځوان شهزاده امان الله خان د افغانستان پاچا شو. هغه غوښتل چې افغانستان په بهرني سیاست کې بشپړ خپلواکي ولري، ځکه هغه وخت د ګندمک تړون له مخې برېټانیا د افغانستان پر بهرنیو اړیکو پراخ واک درلود. غازی امان الله خان د خپلې پاچاهۍ له اعلان سره سم افغان ځواکونو ته امر وکړ تر څو پر برېټانوي ځواکونو بریدونه وکړي. د 1909 کال د دریم افغان انګلیس جګړې او ورپسې د راول پنډي د سولې تړونونو په پایله کې افغانستان په بهرني سیاست کې هم خپلواکي بیرته ترلاسه کړه. د خپلواکۍ د ګټلو بیا تر نن هر کال په بیلا بیلو دولتي او ملي کچه د ازادۍ ورځ د افغانانو لخوا په خورا شاندارو مراسمو لمانځل کیږي. غازی امان الله خان غوښتل داسې افغانستان جوړ کړي چې پیاوړی قانونمند او پرمختللی دولت ولري. دته په اند هغه خپلواکي چې له پوهې، قانون، تعلیم او ملي ځواکه پرته وي نیمګړې خپلواکي ده. شاه غازی امان الله خان د دولت د عصري کولو لپاره پراخ اصلاحات پیل کړل. په 1923 کال کې اساسي قانون نافذ شو. د قانون پر بنسټ د دولت د جوړښت هڅې وسوې، دولتي ادارې منظمې شوې او د مالی او اداري نظام د اصلاح لپاره ګامونه واخیستل شول. معرف د دغو اصلاحاتو له مهمو برخو څخه و. ښوونځي پراخ سول، د نجونو د زده کړو لپاره زمینه برابره او افغان ځوانان د لوړو زده کړو لپاره بهر ته واستول سول. پوځ هم د یو منظم او عصري ملي ځواک ته جوړېدو پر لور روان سو. د هیواد د اقتصادي او زیربنایي پرمختګ لپاره د سړکونو، پلونو او عامه تاسیساتو د جوړولو چارې پیل سوې. مطبوعاتو او ټولنیزو بدلونونو ته هم نوې لارې پرانستل سوې. غازی امان الله خان غوښتل افغانستان د نړۍ له پرمختګ سره اوږه پر اوږه ولاړ وي. له ملکې ثریا سره یې اوږد بهرنی سفر وکړ. هند، مصر، اروپا، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته ولاړ او هڅه یې وکړه چې د پرمختللو هیوادونو تجربې افغانستان ته راوړي. خو د اصلاحاتو چټکتیا، اقتصادي فشارونه او د ټولنې د دودپالو برخو مخالفتونه د دولت پر وړاندې لوی ستونزې وګرځېدل. پاڅونونو زور واخیست او په 1990 کال کې شاه غازی امان الله خان له واکه لاس په سر شو. هغه له افغانستان ووت، خو یو ستر فکر یې د افغانستان په تاریخ کې پاتې شو. هغه دا چې افغانستان باید یوازې د بهرني نفوذ پر وړاندې آزاد نه وي، بلکې په کور دننه کې هم قانونمند، باعزته، تعلیم محور او پرمختللی دولت ولري. غازی امان الله خان په 1908 میلادي کال کې د سویس په زیوریخ کې ومړ. وروسته یې جنازه افغانستان ته انتقال شوه او په جلال آباد کې د خپل پلار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. رحمان کاکړ.
0: په دې موضوع باس کو د میلمنو سره د نن ورځې میلمانه دي د بشري حقونو فعال او د چارو شننونکي نصیر یاسینی، د نړیوالو چارو شننونکي غوث جانباز اوبخی اختر صوفی او پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شننونکي غوث جانباز. تاسو درې وړ میلمنو ته پروګرام کې بخیر علیکم. سړی موشه وعلیکم السلام. تر ټولو دمخه تاسو درې واړو ته او ټولو لیدونکو کتونکو ته یو وار بیا د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي ورکوم. باز به شروع کړو پښتنې ډېر دي د با غوځان ماسب ساتنه شروع کوم. داسې طرف ته ولاړ شو، افغانستان په تیرو سلو کلونو کې څو ځله خپلواکۍ، انقلاب، جمهوریت او امارت او بهرني حضور تجربه کړی دی. تاسو فکر کوئ لا هم د یو باثبات او پرمختللي افغانستان لور ته هغه هدف ته چې د غازی امان الله خان په وخت کې دغه اغاز شوی وو دا سفر لا پاتې دی، دا تجربه لا نه کامیابه شوی، موږ به وکړی ولې؟
2: سلام یو ځل بیا تاسو ته ښاغلی بونیری، قدرمنو میلمنو ته او ټولو وطندارانو ته چې موږ اوري او ویني. ښه، امید خو د لاسه نه ورکوو په هیڅ صورت. افغانان زما یو دوست دی بونیری صاحب، یو دانشمند سړی دی خو تلویزیونی سړی نه دی. هغه وایي چې افغانستان د افغانستان خاوره څو څو ځلې د هیرونو راجګه شوې ده او بیا راژوندې شوې ده او بیا راژوندې شوې ده او بیا به هم راژوندی کېږي. مونږ افغانان د ډېرو کلکو ارادو خاوندان استو. مونږ کلک خلک استو. صحیح ده چې ډېرې بدبختیګانې مونږ تېرې کړي دي او نورې به هم ګالو بې له شکه، هم د خپل لاسه او هم د پردیو د لاسه. متاسفانه زمونږ جګړه یا زمونږ مبارزه ښاغلی بنیری یوازې او یوازې د خپلواکۍ د لاسته راوړنو دپاره نه ده، چې البته هغه هم ده، چې مونږ یو ډېر خپلواک قوم استو، ډېره لویه روحیه د خپلواکۍ او د استقلال طلبي لرو تر جنونه پورې لرو. اوستم جواب ده تاسو پلی پارسي پوهېږي چې څه وایم. دا یو، مګر په عین وخت کې زمونږ جګړه، زمونږ مبارزه، زمونږ د هویت د ساتلو دپاره، زمونږ د عزت د ساتلو دپاره هم ده، زمونږ د کلتور او فرهنګ او د تاریخ د ساتلو دپاره هم ده. ډېر داسې خلک راغله، ډېر داسې قوتونه راغله او راځي به، چې هغوی نه یوازې مونږ نه غواړي چې زموږ مثلا بهرنۍ ازادي واخلي، یعنې د خارجي سیاست رانه غصب کړي، یا اقتصاد مې وځپي، یا بل یا خاوره مې ونیسي. خو هغوی هڅه دا هم کړې ده چې په دې نوم یا په هغې نوم، کله د مذهب په نوم، کله د بیګم د همسایګي په نوم، هغوی غوښتل او غواړي لا هم چې زموږ هویت هم د منځه ویسي او مونږ یو خاص ځانګړی هویت خپل لرو چې هغه د هیچا نه بهتر نه دی، د هیچا نه بدتر نه دی، هغه زموږ دی. هغه دی چې موږ ځانګړي کړي یاستو په دغه جغرافیا کې او په نړیواله کچه مونږ هغه هم غواړو وساتو. اوس چې مستقیما ستاسو پوښتنې ته راشم، ښاغلی بنیری، هغه چې دغه زموږ تاریخ دی او بل تاریخ زه نه لرم، دغه د افغانستان هم دا تاریخ، دغه انقطاعګانې، دغه فاجعې چې رامنځته شوې دي، دا په عین وخت کې دا هم جوته کوي چې موږ د سیاسي اړخه پاخه ناست. متاسفانه کله چې ستا په تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې په یو پیړۍ کې دومره انقطاعګانې راځي، نو دا په دې معنا ده چې یو ځای کې خبره ښه نه ده. په سیاست کې موږ ناکامه ستو، دا باید ومنو، دا ډېر تریخ حقیقت دی او د دې نه باید درس واخلو چې انقطاع رانشي. مثلا ولې د 1990 انقطاع رامنځته شوه؟ ولې د منطقې ارتجاع دومره قوي شوه چې زما په خاوره کې زما د وطندارانو په لاس زما مترقي نظام ړنګ؟ درست. بیا بله انقطاع راغله د نادر خان، درست. بیا بله انقطاع راځي، هلته جګړه په دربار کې شروع کیږي، کودتا کیږي د داود خان، بیا هم داسې راځي د ثور کودتا کیږي، بله انقطاع، بیا مجاهدین راځي، شوروي بکه دغې نه د شوروي اتحاد، بله انقطاع، بیا د مجاهدینو انقطاع، بیا د طالب راتګ، بله انتقا، د جمهوریت راتګ، بله انقطاع. یعنې دا خو واقعا زما دپاره د یو افغان په حیث، د یو پښتون په حیث، واقعا چې یو فاجعه ده زما په تاریخ کې، چې او ولې مونږ تر اوسه پورې ونه شو کړی. یعنې یو انتقادي نظر، یو اعتراضي نظر افغانان باید ولري، دغه خودمنشي نه، خودخواهي نه، جا طلبي نه باید لاس په سر شي، یو درس واخلي چې دا انقطاعګانې مونږ ته کېدای شي ډېرې قیمتې تمام شي. متاسفانه ولې مونږ خپله، یعنی په ټوله معنا خپلواکي ونه شو ساتلی، دا پوښتنه خو څوک باید ځواب کړي.
0: جان باسه، وو په دې موضوع کې ستاسو نورې پوښتنې هم لرم. نوري پوښتنې لرم محترم یوسف صاحب، تاسو داسې وختونه هم لیدلی چې افغانستان د پرمختګ عروج پلو ته روان وو، بیا مو جګړې هم ولیدې. دغه پوښتنه چې زه په سر کې کومه، د کټ مټ خو هغه پوښتنه نه ده، خو خواهشام هغه معنی لري چې کوم ما جان باسب نه کړې وه. د افغانستان د ستونزې اصلي ریښه، یعنی دا ځکه د ټکی کاروم چې د 1919 افغانستان، چې په هغه وخت کې امریکا، اروپا او داسې پرمختللي هیوادونه او ځینې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لا پیدا هم نه وو چې اوس ډېر مخکې روان دي. یو ځلیدونکی عکس لیدل کېده، د مستقبل یو ډېر ښایسته عکس لیدل کېده، پراپر پکچر د فیوچر چې ورته وي، یعنی یو داسې تصویر جوړ شوی وو چې قدم په قدم به موږ سل کاله وروسته دې منزل ته رسو. نن افغانستان چې دی هغه په مشکل کې دی. ستاسې په اند ستونزې اصلي ریښه په بهرنیو لاسوهنو کې ده که په کورنیو سیاسي، ټولنیزو او قومي اختلافونو کې ده؟ محترم صاحب، موږ لږ پوه کړئ.
3: مننه بنرای صاحب، ټول ته سلامونه میلمنو ته او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایو، او د یو سل اووم کلیزې استقلال مبارکي وایو. ګران بنرای صاحب، افغانستان په یو سل اوولس کالو کې دیارلس واره سیاسي نظامونه بدل کړي. په دې د دې دیارلسو سیاسی نظامونو بدلونونه یو د بل سره پوره انډول نه لري، او د یو د بل د ښو تجارب څخه په لازمه توګه ګټه نه ده اخیستې. د نولسمې پیړۍ کې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې افغانستان استقلال ترلاسه کوي، دا هغه وخت دی کوم چې د لومړۍ جهاني جګړې په نتیجه کې انګریزي استعمار د زموږ د سیمې د هند په نیمه قاره کې پلان ونیوی چې د دې سیمې څخه ووځي. نو د انګریزانو وتل بې مسؤلیته، او د افغانستان خاوره یې بیرته یوه برخه یې بیرته افغانانو ته ونه سپارل، او په سیمه کې د هند ویش، د لوی هندوستان ویش او د پاکستان جوړول د سیمې د بربادۍ او د سیمې د جګړې د دوام عامل دی. دا یو. دومه خبره دا ده چې دغه پرله پسې بدلونونه چې په افغانستان کې راغلي دي، دیارلس بدلونونه سوي دي، دا بدلونونه د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، مذهبي او ژبني عوامل لري چې یوازې دا عوامل بهرني هم نه دي، او البته کورني او بهرني عوامل لري چې دا بدلونونه یې را د مخه کړي دي. په دې بدلونو کې ټولنه د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز په قطبو باندې ویشلی دی. د دې په نتیجه کې دا دیارلس نظامونه چې راغلي دي، دلته ثبات همیشه د کورني او د بهرني عواملو په نتیجه کې دا ثبات دا څه ضرر موندلی دی. د شاه امان الله خان د دورې لومړنی ګامونه چې د افغانستان د قانون او د حقوقو سره برابر ګامونه واخیستل، هغه د غرلیم د خوا څخه، هغه هم د انګریز د خوا څخه په تحریکاتو باندې دا نظام د ناکامۍ سره مخ شو. وروسته هم دغسې دغه فرمول را روان دی، اما اساسي علت یوازې په بهرني مداخلات کې نه دی، بلکې په کورنۍ مداخلات هم په دې کې ستره برخه لري. مننه.
0: یوسف صاحب، تاسو یو جانبا صاحب نه پوښتنه وکړله، او دا د مسلې د مشکل نشاندهی چې کله وشي نو بیا د هغې نه وروستو د هغې د حل یا د علاج یا د درملنې لپاره تجویز کیدای شي، په هغې به بحث کوو. یاسین صاحب، ډېره مهرباني. تاسو خو دلته پخپله په امریکا کې هر کال د افغانستان د استقلال ورځ ډېر په عالیشانه طریقه سره نمانځئ. سږ کال مو هم ونمانځله، ما په ټلویزیون وکتله. تیر کال زه درغلی هم، ما وینا هم پکې کړې وه. د افغانانو، مشرانو، ظلمو، ښځو، نارینوو، کاروباریانو، فرهنګیانو او سیاسي مشرانو دا یو یو یو ښایسته علیشانه غونډه وي. دغه شان غونډې نن زه وینم په اروپا او امریکا نورو ځایونو کې هم کیږي. د نور نړۍ د انټلیکچوئلز یا د مورخینو په اند باندې داسې غونډې په ډایسپورا کې د خپل هیواد د فرهنګ، تاریخ سره خپل راتلونکي نسلونه تړي ضروري وي. تاسې په خپل دلته په امریکا کې پاتې کیږئ، زما پوښتنه به درنه داسې وي چې غازی امان الله خان سیاسي خپلواکي د هیواد له عصر کېدو سره تړلې وه، که تاسې ورته پام کړی وي. آیا نن هم له سیاسي خپلواکۍ پرته اقتصادي، ټولنیزه او واقعي خپلواکي ممکنه ده؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته او ټولو میلمنو ته ستړي مشي وایم، او د افغانستان دغه یو سلوومه کلیزه د ټولو ته مبارکي. دا شامان الله خان په باره کې به دا وایو چې شامان الله خان چې په کوم وخت کې د افغانستان د ازادي اغسې ده ټول په دنیا کې اکثره حکومتونه محکوم وو. یعنی شاوخوا کې تاسو خپل ګاونډیانو ګورئ چې هندوستان چې هغه دا اوس وروسته ورسره بیا پاکستان هم راغی، بنګله دېش دا محکوم وو، شاوخوا کې تاجکستان، ازبکستان زموږ ټول ګاونډیانو محکوم وو. په داسې وخت کې ازادي اغسل دا یو ناممکنه غوندې کار وو. یعنې که تاسو په تاریخ کې وګورئ، امریکا شاید اولنی هېواد دی چې د برتانیې نه په زور ازادي واغسته، او بیا د هغې پسې افغانستان په دې منځ کې داسې بل مثال نه کتل کېږي په هغه وخت کې چې د انګریزانو سره دومره قوي ډګره والي. شامان الله خان ډېره لاسته راوړنې لرلې، د چې کله د انګریزانو ازادي واغسته په څلورو کلونو کې چې دغه کومه کانسټیټیوشن دستور د افغانستان جوړ کړو، دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه وه. د نجونو تعلیم، یعنی دې د تعلیم په اهمیت باندې پوهېدلو. په اوسني وخت کې کوم وګورو، موږ هماغه مشکلات چې سل کاله مخکې لرلو، اقتصادي مشکلات هم لرلو یا سیاسي مشکلات هم لرلو، هغه اوس هم لرو. یعنې د دنیا د نړۍ قومونه کم ځایونو ته ورسېدل، موږ چیرته یو؟ یو سل اووه کاله چې شامان الله خان رحمت الله علیه کوم خوب خپل ملت دپاره لیدلی و، هغه تر اوسه پورې نه دی رښتیا شوی. یعنې موږ ته ډېر غټ چانسونه هم راغلل. جمهوریت چانس یو ډېر لوی چانس و چې د ټولې دنیا مخه تاته درواوخته، ټولې دنیا غوښته چې افغانستان پرمختګ وکړي. په ټریلیونونو ډالر چې په دنیا کې داسې چانسونه ډېر کم پیدا کېږي، دا په افغانستان کې ولګېدل. خو په دې کې یو ځوک خپله په نظامونو کې دی، په دې خلکو کې دی، زموږ د تعلیمي ده. یعنې موږ افغانان همیشه دغه بلیم ګیم کوو، امریکا ملامته ده، پاکستان ملامته ده، سعودي ملامته ده، خو کله هم دا ونه ویلي چې زه ملامت یم. موږ کله هم خپلې ستونزې په خپله حل کولو کوشش نه دی کړی، همیشه بل چاته ګورو، دغه تمه کوو. که د تمې نه تیر شو، په خپله کار وکړو، تعلیمي سویه خپله ښه کړو، د اقتصاد باره کې سوچ وکړو، د خپلو مشکلاتو باره کې سوچ وکړو، خپل نظامونه قوي کړو، د خپل نظامونو سره ودرېږو، د خپل بیرغ سره، د خپلو وسایلو مسایلو سره ودرېږو، دا مشکلات موږ په خپله حل کولی شو. په تاریخ زه فکر کوم چې افغانانو ته د ابتدایي صنفونه د زده کړو او د پوهې دغه دی داسې ورته وایي ضرورت دی. موږ هېڅکله ونه شو کړلی چې یو نظام ثابت کړو، هغه چا ونه شو کړلی. دغه نظام سیاسونه خو نه جوړ، دا خو د خلکو نه جوړېږي که نه. زه ته دغه مېلمانه، نور ملګري، نور دوستان، نور زموږ د ملت کسان، دغه کسان دي چې دوی نه نظام جوړېږي. خو موږ بنیرې صاحب هېڅکله ونه شو کړلی چې خپل نظام وساتلی شو، خپل نظام پیاوړی کړو، خپل کمې موقع چې موږ ته لاسته راغلي هغې نه فایده ولو. یعنې په تاریخ کې موږ ته ډېر د شامان الله خان نه وروسته ګوره شهید جمهوریت راغی، خو موږ دغه سیاسي او اقتصادي ګټې خپلې ونه شو ساتلی.
0: او دا اقتصادي ګټې ولې ضروري دي، دا یا ساتل ولې پکار وي، په دې به نورم باسو کو. ما په شروع کې یو داسې پوښتنې کولې چې یو قسمه مقدمه وړاندې شي او بیا د هغې د حل لپاره هم په آخره کې پوښتنې در لرم. البته ځینې اوسنی عصر، اوسنی افغانستان چې دی، په دې باندې ځینې پوښتنې لومړی کوم. جان باصب، د طالبانو په اوسنی نظام کې د افغانستان د خپلواکۍ تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ ځکه چې افغانان زیاتره دا فکر کوي چې دغو په اوسني نظام کې ستونزې دي. آیا نړیواله انزوا ستونزه ده، اقتصادي وابستګي ستونزه ده، سیاسي انحصار ستونزه ده، کنه د خلکو د سیاسي مشارکت نشټوالی، یا دا ټولې موږ پوه کړئ څنګه؟ ډېره مهمه پوښتنه ده ښاغلی بونیرې. بې له شکه
2: خلک یو شه دی چې یو خو فزیکی خپلواکی ده او یو فکری خپلواکی ده.

0: فترة دير خپلواک خلک دي او کچيري افغانان دغه فکري خپلواکي خپل د لاسه ورکي بیا دا به ډېره لویه فاجعه رامنځته کړي. هماغه ده چې هڅې روانې دي، هماغه ده چې مقاومت روان دی، هماغه ده چې اعتراض روان دی، هماغه ده چې انتقاد روان دی، چې هم دننه په کور کې هم دغسې بیرون موږ خپل غږ اوچتوو او دا چپ نه پاتې کېږي په هېڅ صورت. طالب د افغانستان دپاره ډېره لویه فاجعه ده. طالب بنیرۍ تاسو وګورئ، ستاسو د تلویزیون څخه د نورو خپرونو د پتراس کې ما د یو دوه ورځې زه ګورم، تعقیبوم چې په کابل کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې، په مزار کې، په هرات کې څه تیریږي. دغه ورځې طالبانو متعددې غونډې نیولې، یوه ډېره لویه غونډه په هند کې هم نیولې وه. مګر تاسو دې دغه نازوانه طبقې ته ګورئ، دغه بی سواده بی خبره طبقې ته ګوري چې دوی استقلال استحصالوي، د استقلال نه مذهبي طالبانی ګټه پورته کوي، خو د شاه امان الله خان د نوم څخه دوی ډارېږي چې هغه په خوله راولي. یعنې تاسو کومه بل دنیا کې داسې یو پارادوکس ګوري چې محصل د استقلال نوم وانخیستل شي. دوی دومره ډارن خلک دي چې خپل تاریخ نه شرمیږي، د خپلو مشاهیرو څخه شرمیږي. یعنی دا په اصل کې داسې یو پدیده ده ښاغلی بنیرۍ چې د افغانستان په بدن کې، په جسم کې دوی پردي دي. کله چې ته خپل یو نامتو شخصیت ته کولی شي انتقاد وکړي د هغې په کړنو، مهرباني وکړه په کومو کړنو ته انتقاد کوي، اما ته دا نشي منتفي کولی چې شاه امان الله، اعلی حضرت امان الله خان دا د افغانستان د استقلال محاصل دی. دا هغه زړور انسان و چې په دغه خوته کې چې ټوله مستعمرات دی غږ پورته کړه او ویلی چې زه آزاد یم، ای انګریزه واوره، زه پاس دې خپل دننه په کور کې او په بهرني سیاست کې خپلواک یم، ته نور ماته دکتې نشي کولی. چا دې جرات، چا داسې یو جرات کوو په دې خوته کې؟ ای طالبه، ته څومره بې خبره د خپل تاریخ نه، ته څومره متقابل کوي خپل تاریخ سره؟ او دا تاته افغانان او افغانستان هیڅ کله نه بهي. ته به سرکونه جوړ کړې، ته کوي چې جوړوې، ته کېدای شي ځینې بندونه هم جوړ کړې لکه خوشکېپې غوندې جوړې کړه، اما تا دومره جفا کړې ده د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان اقتصادي پرمختګ سره، اجتماعي پرمختګ سره، د ښوونځیو د بندي سره چې نجونو ته مکتب ته نه پرېږدي، چې د هماغه شاه امان الله خان او د ملکي ثریا د ارمانونو چې افغانستان سیالونو سره سیال شي، پرمختللی هیواد شي، ته د دې شیانو مخ ډبیې او ماته یو د یو ریګرس سره، یعنې شاتګ سره مخامخوي. ګورئ، دغسې حالتو سره موږ مخاستو، خو زه فکر کوم چې بیا هم طالب بنیرۍ دا به هم مقطعي اوسي، دې نه به هم موږ ګزارو.
1: و دې تر اعظم دې نه مخکې تک تر اعظم البته ساسې یو نقطه زه غواړم ستاسې په اجازې یو ورکوټې اضافي ټکی پکې ور شامل کړم چې افغانان فکری توګه باندې خپلواک دي او دا د خوشحالۍ خبره ده. خو کله چې د یو هیواد د یو ملت وګړي د خپل آئین کانسټیټیوشن د خپل بیر ملي بیرغ او سرود خبره راشي او دا غې نه هم بیا د بغاوت تصور چې دی هغه غالب ویالته او هغه منلو نه انکار کوي، دغه ځای کې دا فکری خود مختاری چې دا خطرناکه جوړیږي. بیا په نور هیوادونو کې هم دا شان شته دی، خو آئین او کانسټیټیوشن تر ټولو لوی واړه یو شان جواب دی باید پاتې شي. دغه ځای کې فکری خپلواکي چې دغه د یو آئین
0: په قوس خلاص کړم، بلته به زه روتلم چې د دوستانو وخت ونیسم. ګورئ، هیڅ قانون کې، موږ ورته اساسي قانون وایو که نه، په هیڅ اساسي قانون کې، په آئین کې، په مقرراتو کې، د دنیا په تاریخ کې هیڅکله چا مثلا ملي قیام منتفي نه دی که نه. د فرانسې تاریخ وګورئ، د روسیې تاریخ وګورئ، د مثلا د هسپانیې تاریخ وګورئ، ډېر نور هیوادونه دي چې هلته ملي قیامونه شوي او دا افغانان هم مستثنا نه دي. زه وایم چې فکري ازادي افغانان لري، خو طالبانیزم دا فکري ازادي د افغانانو نه کېدی شي. خدای مکړه، زر زلي خدای مکړه، ډېرې ټکنۍ متاسفانه، ځکه چې دوی سره یو ابزار دی، هغه اکستریمیزم دی مذهبي، ديني چې افغانان ډېر مذهبي خلک دي، ډېر

0: تاريخ الجديد قبل انت دير جمندي او اريدو دغني استفاده كي متاسفه انا شديت ربا كاروشي او دي مخوني ولا شي دغ ابزار زموك بار مخك او فكري ازادي دابنكي دلتا تاثر زمور
1: نو اون پدغه موضوع باندې بزوسی سوبي سم نیوز انګړي پښتنه وکمای سوبي سب دا کمز د فکری ازادي خبره کیدا اوس د افغانستان کې د خزو د جنکو د تعلیم او کار پابندۍ چي دي دا یوازې د بشري حقوقو مسله تاسو غنۍ کنا فکر کوي چې دا د افغانستان د اقتصادي او ملي خپلواکۍ پراتلون کی یعنی په لس کال شل کال دیش کال رسو هم یو مستقیم اغیز لرل شي څومره لوی تاوان کې دي شي دا پابندۍ چوس موجود دی
2: منانا بنرای صاحب زبر نمرای رابسم دی استقلال و تعریف تا دی استقلال دقیق تعریف حقا دی چی و دولت وسی که ولی پا مستقل دول پا سیاسی اقتصادی تصمیمون بیل مداخلی چخه ونیسی نو دا دا افغانستان مشکل سیاسی مشکلات اقتصادی مشکلات او جو پولیتیک مشکلات د دې باعث سوی دی چې د تاریخ په اوږدو کې د بې ثباتۍ ډګر ته په وار وارو تللی دی بیرته وتلی دی اما دولتونو په دې بریالی سوی نه دی چې څه دی زه د دې نظر سره ډېر موافق نه یم چې خلک وایي طالبانی د مطالب و دا و ده طالب بان هم د افغانی ټولنې د قهقرایي مسیر یو ګام دی چې ودې ته راغلی دی یعنی د طالب وجود د وازې د طالب په نیمګړتیاو پورې اړه نه لري د طالب رامخته کیدل د ټولنې د تیر دولتونو د نیمګړتیاو محصول دی چې ودغه مرحلې ته ودغه مذهبي تون لارو تا سوق سوی دی نو پا یوازی موش نسو کولا چی طالب
1: Can we go to question number 17 because the question in
2: the رازم بیتا ستاسو و سوال تا ستاسو ده سوال چی ده طالب چی ما مخی تاسو ویل چی ده طولنی ده تیرو بینظمیو سیاسی اقتصادی ټولنیز بینظمیو محصول دی دا حقیقت لري اما یو د دې د حل د پاره ضروری نه ده چې د جګړې د لارې وسی هغه دانشمندان په دې عقیده دي چې که چیرې یو بد دولت هم وجود ولري د حل لاره هغه ده چې د یو دولت بدلون بیل وینو تویولو څخه سر ته ورسیږي چې متاسفانه موږ د افغانستان د طالب او د طالب مخالفین و اساس د ژوند د هیواد اساسي توکو ته پاملرنه نه کوي ما په دې څو ورځو کې د طالب د مشرتابه خبري او د طالب د مخالفینو سیاسي مخالفینو په ډګر کې واورېدل چې هغوی دا وای کلام یوازې یو تعبیر دی نه دا د حل لار دوی مثلا دا ډیر اسانه ده چې موږ راسو طالب ملامت کو اما کچیر موږ وای چې په مجموع کې موږ د سیاسي بنیادونه سیاسي بنسټونه په دې هیواد کې څه ډول مسولیت سرته رسولای دی موږ په اصول په لحاظ خپل ملي رسالت دولتونو او د سیاستوالو ادا کړی نه دی نو د دې د پاره د طالب وجود سره د طالب سره خبرې دي د طالب سره مرسته ده جنگ د لار جنگ د حل لار نه ده
1: یوسف صاحب
2: دا د
1: یوسف صاحب او بخیاو زوبسب لو بخیزه د حل لارې چې په اخیری 15 دقیقې غواړم په اساسه ټولو رائے واخلم حل باندې خبرو کو خو لمړی د وسنی اصل کې یو سو پښتنه وي یو پښتنه زي اصل سي وساسن کومه دا ساسي غونډې چې ما په شروع کې مو ویلو چې ماشومان مهم به پکې زلمی خزیوم به پکې په داتیر 15 کلو کې تاسو د دې ماشومان سره کمیونیکیشن کیږي خبرې اترې کیږي تاسو په دغه ټولنه کې پاتې کیږئ هم زه هم پاتې کیم خو زه غواړم تاسو ورم تاسو په کوم سیمه کې د افغانان نسبتا